almashtirish, sözleşish, inoq birli ötüşni təşəbbüs qilishimiz kerak. Pan texnika, ma'rif, madaniyat, sayya, namunatlarni yo'lash qatorliq sohalarda avomga yoqadigan, qalbni mujassamlaydigan texnika ko'p turlarni yo'lga qo'yib, yoshlar almashtirish lageri, ayollar munbiri, taratqu munbiri, el ara do'stlik munbiri qatorliq supladan yaxshi foydalanib, Shanghai hamkorlik tashkiloti inoq qo'shindarchilik va do'stona hamkorlik komiteti qatorliq ijtimoiy tashkilotlarning rolini yaxshi joriy qildirib, har qaysi davlat xalqining o'zaro tushunishi, yaqin o'tishiga vosita bo'ladigan ko'rik barpo qilishimiz kerak. Kelgusi 3 yilda Jongo taraf Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar uchun namuratlarni yo'lash bo'yicha tarbiyalashga 1000 kishilik son berdi. Luben kasbxonasidan 10 qurib chiqdi. Yipak yo'li bo'yidagi davlatlar xalqi bir oylik kishilardek bo'lish harakati ramkisi ichida sayya sog'lomlik, namratlarni yo'lash, qutquzish, madaniyat, ma'rif qatorliq sohalarda 30 hamkorlik turini qanot yoydirib, ehtiyojli davlatlarga iqtidor qurilishini kuchaytirish, xalqning baxt-saodatini oshirish jihatida yordam beradi. Jongo taraf kelar yili bu tashkilotning pan texnikida yangilik yaratish yoshlar munbirini o'tkazib, har qaysi davlat yoshlarining yangilik yaratish hayoti kuchini urg'utadi. Jongo taraf bu tashkilotda an'anaviy tibobatchilik, dorigarlik kasb ittifoqi qurib, har qaysi davlatlarning an'anaviy tibobat hamkorligini qanot yoydirishiga yangi yo'l ochishni tashabbus qiladi. Jongo taraf har qaysi taraflarning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi, qishliq meyplar olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashib, bir navbatlik tejashlik, bexatar, qaltis olimpik tanarkat katta ma'rifasini o'rtaq namoyon qilishini qarshi oladi. 5. Adillik, haqqoniylik yo'lda mingish. Bir mahal kuchlik yoki ojiz bo'lish amaliy kuchga bog'liq. Uzoq mazgil yengish yoki yengilish chin qoidaga bog'liq. Xalqaradagi ishlarni hal qilishda atalmish amaliy kuch o'rnini asos qilib, zo'migarlik, mutahamlik, zo'ravonlik yo'lini tutishga bo'lmaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining asosiy maqsadi va prinsipini mezon qilib, o'rtaq kengashish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bag'riman bo'lishni ching turish kerak. Haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsatib, atalmish qoida bayrog'ini ko'tarib olib, xalqaro tartibga buzg'unchilik qilish, qarshilishni va bo'lgunchilikni paydo qilish qilmishlariga qarshi turish kerak. O'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda oladigan hamkorlik qarishini qat'iy saqlab, savdo, selinma, texnikani ayirib o'tadigan egiz tam to'siqlarni buzib tashlab, sig'dirishchan umumiy manfaatdor taraqqiyot kelajagi yaratish kerak. Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021 ilin 10-cu ayının 12-ci günü Callıqlarının Köpqılıqı Əhdinaməsi 15-ci qidimliq Əhdinamə Tüzüşkücü tərəflər rəhbərləri yığındı qılğan yerşari makanımızda qoğdab insaniyyətinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının ilgiri sürəyliyi namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı qısmını anlatımız.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

0: ismi nime ekan? Laqimi yeltapan ekan. Polat akam, Farhat, Rashida to'tonglar daryo bo'yida o'tirganda u yiningizga kelib, To'xtar aga Oqmaral bilan balasini beqib, bek yaxshi ish qildingiz deb tikan. Endi esingizga kelgandi. Vo qizil ko'z ablaq. To'xtar oldida turgan o'rindiqni qattiq mushladi. Necha vaqtdan buyon doppamga jigida selib yurib tikansan-da? Ota bo'g'ullarimiz hayvonning olisi teshida, odamning olisi ichida deb bekor aytmabdi ekan. Uni o'z qo'lim bilan tutib rasa adibini beray. Jinim fikrlarim, meni aranglar, qaytavelanglar. Bu yerga amdil kapsiz to'xtar aga, dedi jangiz. Birar kun aram elaveling. Hojitimiz tushsa, sizni cho'qim izdaymiz. Shu chaqda bizga yordamlashasiz. Lijun bilan jangiz qo'shilib otqa mindi va qilin qor qoplagan qishloqqa qarab tez yurib ketdi. To'xtar uyga kirib, ikki qanida liq to'ldirilgan xurjining og'zini ochdi. Bu xurjindagi sovg'i salomlar Rashidaning, dedi to'xtar. Bu vaqt balalarning kiyim-kechaklarini, ayollarning qishliq o'tkini, bog'lam-bog'lam navat kampitlarni xurjundan bir-birlab erib etdi. Rashida, meni bozorg'imi chiqamidi? Ha, ras, bu sovg'i salomlarning orasida Kavshan bilan Rashidaning akisining ko'ngli sovg'ilarimi bor. Bayonning berganlari o'z sumkining ichida. Men tatlı qulunim bilan ishqinglarga qarzdor. Nimdaydigansiz, aga, dedi Mayra kulimsirab. Shuncha vaqt yiroq joydan qish demay, sovuq demay, bo'ron demay bizni yot aylab kelganingizning o'zli bizga bergan eng esil sovg'ingiz. Mush yaxshiligingiz uchun qasan ishkimiz bir umr bosh ko'tirmay xizmatingizni qissoqma arziydi, aga. Voy singlim, rahmat. To'xtar qaqaqlab kulib ketdi. Men degan sizlarning akanglar. Aka degan ufqularning eg'irini yenik qiladi. Ularning olidan umr bo'yi xabar oladi. Qayrindoshlik burchi degan shu singlim. Qasan ishkanlar qishloqqa manganidan buyon bayon ishkimiz sizlardan bakma ansirdiq. Onamgo o'ltursimi, qopsimi gepanglarni to'li qilib, kech kunduz g'imanglarni yeb, uyda o'ltiramaylik qoldi. Shunga onam bilan mollarni bayonga tashlab bu yoqqa mangdim. Kelganim yaxshi bo'pti ekan. Bo'lmasa Qasandan ayrilib qoladi ekanmiz. Nima dedingiz, to'xtar aga? Mayraning ko'zlari chaqchib ketdi. Qasandan ayrilib qoldi ekanmiz demsiz? Ha, singlim, uni izlab borsam, qorning ustida o'rindan tura olmay yetib qapti. Qarshi birganda bir oqshom yerib ichib bir qo'ro molning keyinda yurmak degan o'ngay gapmi deysiz? Sug'oq bilan o'ynash qilib bo'lmaydi. U men degan yigitlarni yengalaydi. Sal kechikkan bo'lsam, u qaytib qoladi ekan. Quloqlarimga, mav qo'llarimga qarmamsan, Mayra, dedi Qasan xotiniga ishki qo'lini tanglab. To'xtar og'am vaqtida berib, qor surkab yurib soq qoldi mav qo'llar. Meni og'am qutuldirib olmagan bo'lsa, balani o'zing yolg'iz boqatding. Undoq gaplarni qilmasangiz yo'q Qasan, dedi Mayra, erining og'zini qo'li bilan to'sib, odamni qo'rqitib. Bo'ldi, bo'ldi, u ko'ngilsizliklarni endi unutib ketayli, dedi Qasan kulimsirab. Og'amga o'z qo'lim bilan bir tamoq eta. Qasan talog'a qarab mangdi. Nega borsan? Dedi to'xtar o'rindan turib. Bo'ldi, tamoq etimiz deb avora bo'lmanglar. Endi aram olaylik. Nimdaydigansiz to'xtar aga? Dedi Mayra. Aram bir kelganingizni qo'y so'ymasak sat bo'lmamdi. Qasanni to'smang. Singlim, tehi helili bir degan go'shni yedukku. Davatqan gapingizni qarang aga, dedi Mayra qaqaqlab kulib ketib. Ishki arpishirgan nech to'g'ram go'shnimi? Tamoq tegila bo'lamdi. Qasan talog'i chiqib ketdi. To'xtarmi oldirab uning keyindin mangdi. Uydan chiqqan akufkala havo buzilib, qor yig'ishqi boshlaganligini ko'rdi. Osh qolgan o'riq qo'ylar ishik oldidagi kichik qum dovusining o'tirsida bir yerga to'plashib, boshlarini ichiga tiqishib, echinishliq ma'rishib turishatdi. Qasan qo'ylarning yinig'i berib, bir qo'yning putidan so'radi. "Qo'yib be", dedi to'xtar inisining qulog'i esilib. "Ko'midingmi u jonivorlarning ko'zingga qarab echinishliq ma'rishib turganini?" Ularni bo'g'izlayman demay, qanday qilsam qishdan omon esan chiqib olaman deganni o'yla, uqtingmi? Uyingdagi chang'iroq bilan keraklarda eslib turganlarmi go'shqo? Yigimizga shulan yesak bo'ladi-ku. Meni xoshal bo'lsin desang, bu qo'yni qo'yib ba. Qasan aksining mijazini biladi. To'xtar qilaman deganini qilmay qo'ymaydi. Shunga u qo'yning putini qo'yib berdi. Qasanning qo'ldan qutulib chiqqan qo'y echinishliq ma'rab boshlarini bir yerga qilishib dirildab titrab turgan o'r qo'ylarning orasiga berib qaytildi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.
0: Mən Məhliya İbrahim.

qishloqda bu yil opat bak eg'irkan fukam, dedi to'xtar qelin qar qaplagan qishloq bilan osh qolgan qo'ylarga qarab eg'ir xursinib. Qo'ylaringni qishdan qandoqmi chiqirib olasan? Ey, men mushnodan qattiq ansirayotman, og'a, dedi Qasim. Malla üstünü muz tutup ketgan qelin qarlarni tumshiqqan toyoqlar bilan har qancha qo'lusimi cho'pning yuzini ochmay osh qilyotdi. Ba'zilar ochliqqa bardoshlik berolmay to'nglab o'libmi qilyotdi. Bugun o'z ko'zing bilan ko'rdingu, og'a, qarab turib 10 qo'ydan ayrilib qoldim. Bo'ron kuchayib ketyotdi. To'xtar bilan Qasim uyga qarab maldi. Ular Mayra qo'rg'an yo'g'an birligan qo'rdoqni huzurlanib yeb o'ltirganda sirtin avtomobillarning gurkirgan ovozi anglangandek bo'ldi. Akufka bir-biriga ajablanib qarishib o'rindan qo'zg'aldi. Bu chorvachilarning qor obitida osh qolgan mollarga haqsiz bedi tarqatqili kelgan avtomobillarning ovozi edi. Kuchlik bo'ron lapildab tushayotgan qorlarni kabinkalarning aynikiga shiddat bilan o'ratdi. Shopurlar bo'ron tindirayotgan yo'llarni farq etolmay, qaysi tarafga mengishni bilolmay qilishayotdi. Oldida ketayotgan avtomobillar to'xtab, keyni tarafda kelayotgan avtomobillar keyni-keyindan signal bergani turdi. Jiroqdan ishtining qovg'an ovozi anglandi. Shopurlar mashinani ovoz kelgan tarafga qarab aytdi. Sapning oldida ketayotgan avtomobilning oldingi ikki chaqi yo'lning chetidagi bir o'rakka kirib qoldi. Shopur avtomobilni o'rakdan chiqara olmay, kabinkadan tushdi. Shu aralıqda keynidagi avtomobillarning kabinkalaridan tushgan shopurlarni yetib keldi. Ular qattiq bo'ronda yuzlarga zarb bilan urilayotgan qorlarni qo'llar bilan to'sib, o'rakka yetib qolgan ikki chaqqa ko'z yugurtdi va avtomobilni keynidagi avtomobilga yo'g'on sim orqam bilan chetib, yetib qolgan avtomobilni o'rakdan tortib chiqardi. Dal shu chaqda bu yerga to'xtar bilan qasan otliq yetib keldi. Avtomobili amdil o'rakdan chiqarilgan shopur qor shiddat bilan urilayotgan kabinkadan beshni chiqarib, serq daq bilan tashlangan juvi kiygan, yuz ko'zini qiruv bog'lab ketgan to'xtar bilan qasanga qarab, "Sizlar chorvachimi?" deb so'radi. "Ha-a!" deb javob berdi to'xtar. "Sizlar nega mangdinglar? Biz qaraptidi mollar osh qolgan chorvachilarga haqsiz cho'p tarqatqili keldik. Bizni uyinglarga boshlanglar." To'xtar avtomobillarga otliq yo'l boshladi. Qasan etini chaptirg'unicha uyiga ketdi. Mayra bu xushxabarni anglab, qozonga darhol go'sht soldi va bo'g'irsoq pishirishga kirishdi. Avtomobillar yetib keldi. Shopurlar Qasanning ishkining oldiga egiz bir dov chip tushirdi. Mayra avtomobillarning oldiga berib, shopurlarga siqimlab issiq bo'g'irsoq tarqitib berdi. Qo'sqa ichib ketgan shopurlar issiq bo'g'irsoqni qor bilan qo'shib huzurlanib yegila turdi. Kegiz uyning oldida qo'li bilan bo'rondan daldilinib, qarg'i ko'milib turgan Mayra cho'pni tushirib bo'lib, kabinkaga chiqib ketayotgan shopurga, "Aga, nega borasiz? Uyga kirib choy iching, qozonga go'sht sep qo'ydim," deb varqirdi. Kabinkaning ishkini yepishga tayyorlanayotgan shopur Mayraga minnatdorlik bilan qarab, "Rahmat, yanga. Shu topda o'ltirib go'shigidek vaqt nada deysiz? Bo'miz kimning mush soqoqda issiq uyda huzurlanib o'ltirib go'shigisi yo'q. Amal yo'q. O'zingizni ko'ryotgansiz. Malla osh qilib, qirilib ketyotmamdi. Issiq bo'g'irsoq taqitib berib, hammaylarni xush qildingiz. Rahmat sizga," dedi-da kabinkaning ishkini yopdi. Mayra qo'ylog'i cho'p silib berayotgan eriga, "Qasan, shopir mangaman davatdi," deb vaqirdi. Avtomobil qor qaplagan yo'l bilan minib ketdi. Mayraning yeniga yugurib kelgan Qasan gurkirgan peti qor aralash chiqayotgan bo'ronning ichiga kirib ketayotgan Azad markalik avtomobilga

Radiyoloji dostlar, programımız qaytib keldik. Endi azraq vaqt ajirtib, balalar dunyosida bir sayohat qilib baqaylik. Mushu balalar psixologlari savollik o'tkizmaydigan, hammani mukammal qila oladigan, hammaga to'g'ri javob bera oladigan balalar mavjud emas. Agar bundoq balalar bor deyilsa, u bir top yolg'on balalar, cho'chaklardagi xiyoliy balalardan iborat. Turmushdagi balalar savollik o'tkizib turib, xato javob berib turib, ondan nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini o'g'inadi deyishdi. Shunashqa ota-ona bo'g'uchi agar balalar xatolassa yoki xato tafakkur qilsa, ularga hadisil ochiqlanmay, ularning to'g'risini tepib olishiga yetakchilik qilish lozim. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, odam anglagan narsaning 10%ini, ko'rgan narsaning 20%ini o'z beshidan kechirgan narsaning 80%ini esida tuta oladi ekan. Uning ustiga o'z beshidan kechirgan narsalar uzungacha esidan ko'tarilib ketmaydi ekan. Odatda balalar ota-onalarini hammani biladi, hammani qila oladi deb tushunadi, shuningdek nihoyatda cho'ng biladi. Navoda ular shu mukammal odamning "Sen nimanchi do't" degandek mushundoq ochiqlanib turib degan gapini anglab qolsa, bu xil ochiq balalarning esidan mangu ko'tarilmaydi. Shuni ular nima kelib chiqdi? Balada men rost tilli do't o'xshayman deydigan o'zini to'g'ri ko'rish psixikasi kelib chiqdi. Mutaxassislar yana balalarning savollik o'tkazishiga fursat bermaslik, balalarda o'ziga ishonmaydigan, tanqid qilinishdan qo'rqadigan, boshqalar bilan ap o'tmaydigan xarakterni yetildirib, talantli balalarni o'zining talantini joriy qildirish imkoniyatidan tadrijiy mahrum qilishi mumkin deydi. Mutaxassislar shunday deydi ekan, biz balalarning savollik o'tkazishiga astoli yo'l qo'yaylik. Endi savollik o'tkazishiga yo'l qo'yish qandaqto? Balalar nemish qilsa, mayliga qo'yib etish, rayg'i beqish deganlik emas. Balki qancha xato bo'lsin, o'z ko'z qarashini ifodalashiga sharoit yaratib berish. Yengishining sababini tepib, yiqilgan yerdan o'z turishga fursat berish. Mutaxassislarimiz yana nurg'ulgan ballarni tekshirish orqali, nurg'ulgan sinoqlar orqali mana mush yakunga kelgan. Balalar bizning kelgusimiz, balalar bizning umidimiz. Albatta, balalarimizni har jihatdan atroflik, yaramliq tarbiyalash ota-onalarning mas'uliyati, majburiyati. Ana shu umoqlarimizning sog'lom aqlli cho'ng bo'lish uchun biz ota-onalar har jihatdan atroflik kuch chiqarishimiz kerak. Qani undoq bo'lsa, go'zal kuylarimizni birlikda huzur olaylik.

Barcha mevcudat tabiatda inoq birga yashaydi. Uningdan oziq olib o'sib yetiladi. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga to'ldiradi. Shunaqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizni qo'g'dab, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga foydali. Kunming yig'inida ekologiya madaniyligi yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish bosh tema qilinib, 2020-yildan keyingi yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligi ramkasini tuzishga turtki bo'lib, kelgusida yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash nishoni bekitildi, yo'li aydinlashtirildi. Bu muhim ahamiyatga ega. Xalqaro jamiyat hamkorlikni kuchaytirib, bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib, yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish kerak. Odam bilan tabiat inoq billa o'tishi kerak. Insoniyat tabiatni do'stona qo'ydisa, tabiat

muhabbat sevgini tushunganlar uchun baxt. Hayot hayotni tushunganlar uchun go'zal. Vaqt qadrliyalar uchun guhar. O'z maydon yo'q odam shamolda qolgan qamg'aqqa o'xshaydi. Uning do'stlar chambarigidan bundoq hikmatlik uzundalar uzilmaydi. Kitobni ko'p o'qiydigan o'xshaydi. Kitob o'qigan qizlar romantik keladi. Yana kelib uy tutishni biladi. Biroq ishki og'inamning so'zlari har chaq oldimda to'siq paydo qiladi. Xeyligicha obliz bilan g'inidan botnab shurdim. Ular mening o'tliq muhabbatimga hasad qilayotgandek ko'rinadi. To'g'ri. U bir hasad o'tdi. Kimga tutashsa o'zi kuydi. Bu ishki og'inam hasad o'tida kuydi oxir. Shundoq qadrmash xayollar ichida oqlalar bilan yana kunda uchrashib, vaqtimiz chiqqanda birga sayli qilib, hayot payzini surib yurdik. Uning do'stlar chambariga yo'llagan esil yozmalari ko'paygina turdi. Bugun tushda xush bo'lganda yaya, miskin bo'lganda osmonga qara. Chunki yada tamkinlik, ko'kda qushlar parvoz qilgan kenglik bor deb yo'llagan edi. Kechda vaqt saqlaganda bek osta, azoblanganda bek uzun. Baxtga cho'mganda bek qisqa bo'ladi ekan deb yo'llabdi. Uning yo'llagan hikmatlik iboralarini telefonimga saqlab qo'ydigan bo'ldim. U turibli botmaydigan, ota-onasining o'zi qilchi yaxshi ko'rmaydigan al og'inlarining o'g'illarini o'ziga soy qilib, avora qilayotganligini deydigan bo'lib oldi. Men uningga to'y taklifi qo'yay desam, obnis bilan g'ininning gapi har vaqt oldimga tig'dek turardi. Navratcham ota-onamga oqlola bilan muhabbatlashayotganligimni deptikan, ular mendan o'ta oldirish. Biroq men hozir vaqt emas. To'y qilish qilib bitishganda sizlarga deyman, deb ularning ko'nglini tinchitdim. Navro ochamning telefonimdagi suratlarni o'ziga yo'llab, ota-onamga ko'rsatganligini mendan bilay. Opam o'zi umoq, xushbichim, ziyoda kirim qilmay yurdigan pokiz qiz ekan deb kunda ko'tildaydi. Obiz bilan g'ini ikkinchi qaytim nasiyat qilganga uzun bo'lmadi. Oxiri ahvolini xabarlantirmaylar, yotqig'i bir beqish qaroriga keldi. Dal shu kunlarda punktimizning yezlag'a ilmiy terixchilik, ilmiy bog'vanchilik qilish haqida leksiya so'zlash vazifasi menga topshirildi. Dars tayyorlash, PPT tuzish, kent komitetida leksiya so'zlash, ETS 5-da amaliy dars o'tish ishlari bo'lgach, ahvolardan ko'rishilganga zodli vaqt chiqaramay qoldim. Uning uchurlariga oddiy javob qaytardim. Chunki kanatda kechlik leksiya so'zlaydim. Leksiyadan keyin ko'pincha ilmiy dehqonchilikning ne-ne-ne yegan dehqonlar yotiqimga kirib, tun kechagacha paranglashadi. Yoki uylariga mehmonga chaqiradi. 10 kunlik leksiyani tugatib, uf deb turishimga ahlolardan telefon keldi. "Vay, buami o'zla. Bog'u, sal aldirashib qoldim. Mana endi uyga kirishim. Men texi rahatbaq guzilni birini tepib oldim ekan debdiman. Ahlolam tursa, boshqa gulga ko'z qirimni solmaymanda. Kechda ko'rishmoqchi bo'ldik. Kech bo'g'icha undidarda uch qitim uchur yollab bo'ldi. O'z uyimning xo'shlig'i putqulimning bo'shlig'i deb kunduzi qong'uch uxlabdiman. Yarshanlik kiyinib, lazzat taomlash sharchisi oldida uchrashib, ikkimiz doim o'tiradigan chatki cho'ng yo'l qaraydigan ustalga chaylashdik. Qiz bola nozi bilan deb u xeyli nozlandi. Bog'chada yonma-yon minib xeyli paranglashdik. Oborib qo'yish uchun uning yotig'i bor ko'cha qarab qoldik. Uning yotig'i burunqidaklar ratlik illiq edi. Issiq choy damladi. Ishqital inchika modani chekdim. Tamak qoldiqini tashdek eg'ir tugilak kuldang'i surkab o'chirib, choy ustilning ostiga qo'yib qaytdim.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arabat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Qadirlik do'stlar, shu topda programmamizni davomlashtiryapmiz. Intayin yiqimliq kuylarimizga quloq soldinglar. Tuvan sizlarning huzuringizga bir hikoya sunmoqchiman. U bir muhabbat hikoyasi. Ayol ehtiyotsizlikdan qo'lini kesib olibdi. Eri buni ko'rib bakma jiddiylashib ketibdi. Ham intayin tezlikda plaster og'li beribdi. Lekin u har qancha qilib mulozimga nima lozim ekanligini tushuntirmayapti. Chunki u bir gachga. U bak jiddiylashib ketibdi. Dal shu vaqtda u bir kichik qalam turashni qo'liga olib, qo'lini kesibdi. Mulozim darhol plasterni uniga beribdi. U yo'l bo'yi ushqandek yugurib uyga beribdi. Mana bu muhabbat. Bu hikoya bizga intayin bir xil oddiylik tuyg'usi bergandek qilgan bilan, lekin buning ichiga nihoyat chuqur bir muhabbat singdirilgan. Balkim buningdan ortiq muhabbat bo'lmasa kerak. Biz har bir anglovchilarimizga, har bir do'stlarimizga mana shunday go'zal muhabbat hikoyasining hamroh bo'lishini umid qilamiz. Qani undoq bo'lsa, sevimli do'stlar, muhabbatli naqshlarimizga marhamat qilgaysizlar.

Barcha mevcudat tabiatda inoq birga yashaydi. Uningdan oziq olib o'sib yetiladi. Jonliqlarning ko'p xilligi yer sharini hayotiy kuchga to'ldiradi. Shundaqla u insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishining asosi. Jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash yer shari makonimizni qo'g'dab, insoniyatning imkoniyatlik sijil taraqqiyotini ilgari surishga foydali. Kunming yig'inida ekologiya madaniyligi yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilish bosh tema qilinib, 2020 yildan keyingi yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligi ramkasini tuzishga turtki bo'lib, kelgusida yer sharidagi jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash nishoni bekitildi, yo'li aydinlashtirildi. Bu muhim ahamiyatga ega. Xalqaro jamiyat hamkorlikni kuchaytirib, bir yaqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqirib, yer shari hayotlik o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilishi kerak. Odam bilan tabiat inoq billa o'tishi kerak. Insoniyat tabiatni do'stona qo'ldisa, tabiatmo insoniyatga sehiylik bilan javob qaytaradi. Insoniyat tabiatni qo'pollik bilan talon-taroj qilsa, tabiatmo insoniyatni rahimsizlik bilan jazolaydi. Biz tabiatdan ayminib, tabiatni hurmatlab, tabiatga moslashib, tabiatni qo'g'dab, odam bilan tabiat inoq billa o'tadigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Suzuk suv yeshil tog'ning o'z bir boyliq. Yaxshi ekologiyalik muhit demak, ham tabiiy boyliq, ham iqtisodiy boyliq demak bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning yoshirin kuchi va zapas kuchiga munosabatlik. Biz yeshil taraqqiyot usulini tez shakllantirib, iqtisodni rivojlantirish bilan muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh foyda elishni ilgari surib, iqtisod bilan muhit moslashib o'rtaq ilgirlaydigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Yangi tasman o'pki yallug'i yo'qimi dunyoning taraqqiyotiga qora ko'langi tushirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini olg'a siljitish texnik uchun xiris qidush keldi. Iqtisodni asliga keltirish va muhitni qo'g'dashdan iborat qo'sh vazifa oldida taraqqiy qilayotgan davlatlar yordam va qo'llashga texnik muhtoj. Biz ittifoqlikni kuchaytirib, ko'z oldimizdagi qiyinchiliklarni o'rtaq yengib, taraqqiyot natijalari va yaxshi ekologiya orqali har qaysi davlat xalqiga texnik ko'p, texnik adil naf yetkazib, dunyodagi har qaysi davlatlar o'rtaq taraqqiy qiladigan yer shari makonimizni barpo qilishimiz kerak. Biz xirisqi to'lgan, umidkimi to'lgan davrda turyapmiz. To'xtamay ilgirlaydigan bo'lsak, kelajak umidga to'ladi. O'rtaq kelgusimiz uchun biz qo'l tutishib ilgirlab, insoniyatning yuqori sifatlik taraqqiyotining yangi safarini boshlashimiz kerak. Birinchi, ekologiya madaniyligi qurilishini yetakchi qilib, odam bilan tabiatning munosabatini moslashtirish kerak. Biz sanoat madaniyligi paydo qilgan ziddiyatni yaxshi hal qilib, insoniyatning faoliyatini ekologiyalik muhit bardoshlik beradigan doirada cheklab, tog', daryo, o'rmon, yetiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavda qilib qo'g'dishimiz va sistemalik tuzishimiz kerak. Ikkinchi, yeshil taraqqiyot tipiga o'zgartishni turtki qilib, dunyoviy imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kuch qo'shish kerak. Biz yeshil tuvan karbonlik aylanma iqtisod sistemasi barpo qilib, ekologiya afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirib, suzuk suv yeshil tog'dan g'oyat zo'r unum hosil qilishimiz kerak. Biz yeshil xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, yeshil taraqqiyot natijalaridan o'rtaq bahrlanishimiz kerak. Uchinchi, xalqning baxt-saodatini markaz qilib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni ilgari surish kerak. Biz avomning go'zal turmush istagini qalbimizga bukib, muhitni qo'g'dash, iqtisodni rivojlantirish, ish o'rni yaratish, nomratlikni tugutish qatorliq ko'p tarafdan o'rtaq foyda olib, har qaysi davlat xalqining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini oshirishimiz kerak. 4. Xalqaro qonunni asos qilib,
adil, muvaffaq xalqaro idora qilish sistemasini qo'llash kerak. Biz haqiqiy ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsatib, xalqaro qoidaga unumli amal qilishimiz va uni yo'lga qo'yishimiz. O'zimizga yoqqanlarni qabul qilib, yoqmaganlarni qabul qilmaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Muhit qo'llash yangi nishonini turg'izishda yuksak iroda bilan amaliyatchilikning tangpunligiga tang e'tibor berib, dunyoviy muhitni idora qilish sistemasini texmi adil muvofiq qilishimiz kerak. Jongo ekologiya madanligi qurilishida ko'rinarli unum hosil qildi. Yaqinda Yunnandagi pillarning shimolga ko'chish va qaytib kelish safari bizga Jongoning yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash natijasini namoyon qilib berdi. Jongo ekologiya madanligi qurilishini sijil olg'a siljitib, ijodiy, maz, yashil, ochiq hem bekre buluştun ibaret yeni taraqiyat ideyasını katti tavrenmeyi izcillaştırıp güzel Jongo kurudu.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

yangrat naqshilar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam besingda esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Shunimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Kinondak bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Radio oluvchi do'stlar, fursat to'g'risida gap chiqib qolsa, nurg'un kishilar fursatni ching tutish kerak, hargiz qo'ldan bermas kerak deyishdi. Ammo turmushda oshundoq degan kishilardanmi fursatni qadrlamaydiganlar chiqib qoladi yoki fursatni qadrlamaslik ahvollarimi pat-pat sodir bo'lib turdi. Endi turmushda cho'ng kichik yaxshi fursatlar kelib turdi. Ali maktab imtihonidan o'tmay fursatni ketkizib qo'ygan yoshlaringmi yana qaytadan o'qish fursatlari bor. Undan boshqa har qanday yoshdagi kishilarda o'ziga masalda qaytadan o'rganish fursati, ishlash fursati, xizmat qilish fursati, bilim oshirish fursati, tanlash fursati, o'zini jamiyatda namoyon qilish fursati, ortiqchiliklarni joriy qildirish fursati, keskin raqobatda shu raqobatga qatnashish fursati qatorliklar bor. Endigi gap bizning shu fursatlarni boyqiy olishimizda. Fursat go'yo bir chaqmoq, g'ib qilib o'tar, tas uni topmoq. Demak, bu so'z nihoyatda joyida aytilgan. Yana bir qism kishilar fursat ishkining tugi kelgandimi ko'zini yumib oladi. Ko'zimi ko'mas kishilib o'tkazib yetadi. Axir nim bo'ldi? Fursat ketib qolganda pushoymon ilkida uni izlaydi. Albatta, hech kimning bunda pushaymonda qog'izi yo'q. Amaliyotda fursat sizning atingiz yoki tunugingizda emas. Balki dal buguningizda mavjud. Chunki sizning haqiqiy yashaydigan vaqtingiz o'tmishmi emas, kelgusimi emas, balki hozirgi vaqtingizdir. Fursat har vaqt, har joyda bizga soyidek egishib yuradi. Ochqush bizning uni boyqishimizda va uningdan unumli foydalanishimizda. Har ishda fursatni ketkizib qo'ymaydi. Muvaffaqiyat sizga yor bo'lsin. Güzel naqshlarimiz davomli sizlar uchun.